0: Sindikira music yo. Ato bato so akumo sindikira mlete ku radio one. Reception ye feba open 24 hours. Eh. Oide olete music wotuzane nemba demwe. Cause tuenda busoga kubutu wala mu buntonji. Ah, bamweta tafu soja kakensa saba dinkoni. Eh. Wakemba baketa wabene. Wabene maro. Ya ni tafu soja video eliyo ku YouTube oja wajibo na ari ku line.
1: Ye fanda balo watu wereza.
0: Wo bali kuulilisa.
1: Unokezo na kusuze na bilombe kamule.
0: Yes bo.
1: Eh, usimai na pereza yo.
0: Okale we bali we na kuulilisa. Eh, nkobeta joli. Ngobita kuziro musamba na mukaga atanu chinane satu asatune satu MTN ziro musamba mukaga na mnana nkaga chinana nkaga na itanu. Hello.
2: Hello Fanta.
0: Wanje.
2: Una Steven yokusinzira nene Ruka.
0: Yes bo Steven Ruka.
2: We balo kubo muziki.
0: We na we bali kubayo mnangi.
2: Bale sebo.
0: Kale Steven we bali kubangulio. Ngo ulilisa badest DJ Fanta Mr. Web. Eno majeda busoga Royal Radio. Radio ya lata chabazinga ya mwenemu. Oh, it's the radio, ya mwene mweno. Eba konkona rwemba kulwemba. Ari kulaini.
3: Badest man.
0: Wanje sebo.
3: Hello badest. Kwa kari mamwange Fred na vitende banada.
0: Yes sebo mamwange Fred. Mamwange Fred nga tulikuulira. Kwa mkongo nga tulikuulira baba. Nga tulikufuna bulungi. Bado ino kufuna bulungi. Ah, nzewe mvua ku program dawa nilikuira ni Sheikh Chivumbi. Eh, ari kulaini.
4: Hello sir.
0: Wanje sebo.
4: I say ba Fred ya sinze ruta ready.
0: Yes sebo.
4: Bana evo abe bugade baba kolaki.
0: Bati ya mzee.
4: Akiti mwida yoku.
0: Ai tukaita ndikata ambla tuida kuide inshallah.
4: Amina.
0: Amina sebo.
4: Kwa balo tukubira obwe mu busogo obwe wevu obwo.
0: Mwenda mwe bali kuba ulilisa.
4: Sebo.
0: Kale sebo. Tukaita ndikata ambla. But inshallah na tani sebu jakuida. Mutafaya baba giziba ife. Ari kulaini.
5: Hello DJ Fanta.
0: Wanje sebo.
5: Wewe bale kutuweleza sebo.
0: Wewe bale kujiuliriza.
5: Ndiku jiuliriza Fanta nze ukuvena birere.
0: Nani uno?
5: Ono majoso.
0: Okale wewe bale kubangulio. Enambe liziro musamba na mukaga atanu. Chinane satu asatu na isatu. Kona kwa nkobele wajoli. Hello.
6: Hello Fanta.
0: Wanje nyabo.
6: Yo balo tuweza sebo.
0: Weba likuulisa wena.
6: Weba lo tukubawwe mbapuso ba mvu ntonji.
0: Ye nyabo.
6: Zati mji wa jamaa ndi wa nuluba nyi.
0: Aha.
6: Ku Imamu Hassan.
0: Banange weba le.
6: Beyanzi zaino kwe mbapu tuko lirogo.
0: Kaya tuwagana ne muso.
6: Aigana wotandi kwa okutambula nene ruba nyo idayo muna tukuulisa ate tukuenda. Na watu wa iba kuenda ino.
0: Mulikuwe nantambule muku kuku.
6: Ii tambula muku ideno tuvone kuu. Abantu wa iba tukuvone kuu. Tuna tukuvone kuu DJ.
0: Endongo enyoke.
6: Kwa chotuko la endongo yonka yonka baba.
0: Eh.
6: Tulimu aliza atijirimu.
0: Tuwagana ne mkamani. Tuwagana ne muso gawa lero.
6: Ido tukulina insha Allah.
0: Muno lo
6: tukulize.
0: Kale nyabo.
6: Eee.
0: Mwe bale kubaye. Bana nginja tambla muku. Nenda kula mkogwa. Tambla muku. Nide mba kubeko endongeyo. Yaleyo. Ari kule ini.
3: Hello badest.
0: Wanje sebo.
3: Kwa gani wa mwange Fede inabitende banada.
0: Yesebo inabitende. Kale. Mwe bale kubangulio. Kaneti waka. Kali sumbu wa muka ingatidi. Hello.
7: Hello.
3: Hello Fanta.
0: Wanji.
3: Hamena nize msaha mwane jiri jiri.
0: Yesebo.
3: Baba tukuri zaine yuane jiri jiri ino.
0: Jiri jiri mwe bali kuba aku.
3: Wano majike disi.
0: Yesebo. Kale mwe bali kuba ngamulio. Ida chika diri anana mwe nda donka. Nzeo kaitamvu hao kusaa wikumi. Ino program weko masaa wikumi. Sekitivu mbi na alikuida mprogram dawa. Alikule inu.
3: Hello Fanta mwe bali tuwereza.
0: Mwe bali kuulirisa.
3: Unuwa mwe takinye wacha mwani bubonyi.
0: E bubonyi yesebo?
3: E bubweli.
0: Kale we bali kuba yo mugweli munangi. Mugweli munangi bali kumpulisa munangi. E. We bali kuulisa mugweli mwino. E. Chachonji wa ulisa kwa mugweli mwino. Hello.
3: Hello DJ Fanta.
0: Wanji sebo?
3: Unuwa mwe yo nabidere.
0: We bali kuba yo.
3: Bali kuweleza baba.
0: Mwe bali kuweleza nembedaba na basoga.
3: Zetu
0: baba. Kale tuagana ne mumbeire.
3: Kale sebo.
0: Kale mundikeze na msekuwa afande basoga Hassan. Kama wange nkwende ino basoga Hassani.

0: bibatta n'omwana wo, bibatta ne mukazi wo, ne gujabagira, bote bofaanaganye. Ne onoogenda ku Kaaba, kino kinene gy'oli, Allah kyakutaddeko, wabiri walidaini ihsana. Allah kyatugamba nagamba tuwakadala buka alla ta'budu illa iyyahu tunulira illa iyyahu wabiri walidaini ihsan yaramula Allah yasalau Allah tiwaliya sinziwa mutufu kujjako ye naloka gamba bomalo kuntegera nzenda gira yikamala byonna bomalo mutegera wabiri walidaini ihsana katinaba za dabi waise bulungi echa kusindika ku bantu ogenda kudilingana bantu tokola kusimya muzadde kola kusimya Allah nabi agama idha arada Allah idha ahabba Allah abdan Allah wayagala omuddu yenna nada Jibril na kwa labia ya gala, Allah na mwa gala, aita Jibrilu. Na mga matio wange Jibrilu, mazimanze katonda wu Allah wu, njagalo umuzano yu, njagalo umudoyo. Nawe mwa gali. Jibrilu damba malaika waga matia wange, inna Allah yuhibba furani, Allah ya galo mchalo yu, msajoyo, na mwa mwa gali. Kola biyo kola angwa bikola kuluwa Allah, ugeinda kufune mirembe. Muleka abantu bakole ku lwa Katonda. Temutegatega butego. Muleka abantu. Mwe yase yazi. Obirenga byokolo bikola ku lwa Katonda. Tewali kikemo kya jamu simuno. Chola bango lwairo. Uyagala nzinga gundi. Nze ngambye. Toyina byo. We wali badde mukwera likirira. Wali badde mukwera likirira. Lwaki egwogamba. Wali badde mukwera likirira. Nebo gendo kute minimu ju. Waiba demu kwela likirira. Waiba demu kwela likirira. Vakubanto jabba sobala. Kubanga abantu chimuchi baluma. Kabere mama o obugaga boina. Singa mama o yari asala o. Ani anabere omugaga mufamile ya mwe. Wallahi tiyandi bukwadi. Nga yego ine bibanja, yego ine mayumba, yego ine abana, yego ine mamotoka, yego ine obuyinza. Nga abana abavudde mchenda che, bonna abana munana tuwali abi ino, kuja ugoomu ina gobi ina. Mama usinga aliaga banya, tiyandi bikuwa debyo na. Nema nyati Allah tabala kwa tala, ya vikuwa, abikuwa de, na wako amateka ga kuwa de. Ani asolo kuwa, noba na gobiina, mama ole raso abikuwa, Allah ya abikuwa, o ya kuwa debi ya abikuwa ulide, ya kuwa dena gama tuwabili walidaini ikisana, abazada wabili kola umulimu go, gubayise bulungi, kaberenga musamize, kaberenga si musilamu, kaberenga siwa diniyo, kaberenga siwa chikachi, siwa guangalio, gumuyise bulungi, mama wakuzala mudokolo, muyise bulungi. Muyise bulungi. Enaku zine kumi. Mweleza kanyama kariye. Allah kwade sente. Muli mulungi. Mugulio mfaliso mama ogu mwelezi. Gulo mfaliso. Gule suko gule bulangiti. Olaventi na agenze munimiro. Gendeka. Gendeka angata gendelede. Gula wechisengeche. Mutekele o mfaliso. Jawo buliri wabaddasula ko mwalire omaloku mwalira otambulo gende ave munimiro bamugambe nti obadde ko anogenda ko mu kisenge agendo gena mu kisenge ngechifalise chikaddo chijewo bibulangite bulangite chikaddo chijewo omwali do buliri ngawe yakwalira ngoli munimiro a o alima oli munimiro nakutekerawo kavono ngawe yakubererawo nasala musukazi, nasala mgomasize, nasala mkadeze, ngofukira bulisawo ufuka, na agalo berenga woli tewalitovye, nawe mwalire munaku zine 10 obulunjo obwetaaga ojja kuba okoze omulimu Allah gwayagala ejo nami mirungi kali yongereza ako kyagale nnyo kusiba nego namuli mulungi wabiri walidain ihsan dadi oliwa etane ejo jikubere mutata eduwazo ziri yao mami kazi je na yo olemezamu oduka olemezamu fetu sibe naku 10 teri kusiba naku 10 tusibe naku 9 abazi sibye Allah gwa abazi gondeza kwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugambe tukole mimi mirungi mimi mirungi wabiri walidaini ihsana oine sanyu wesimye nnyo gwe munanga mpuliriza ngoine ekolagana wakati wone bazaddebo wakati mu dini okubeeranga ezali nnyo abantu oli osinga atalina kolagana tata wadde mama we tewali amugambako bino byawulira nti bekalakasa ku mizindalo obekalakasa mu nsi tewali agamba kwambala oyambalanga bw'oyagala maama we yali badde agambako wamuyisaamu dde eggaali wabiri walidaini ihsana mama muyise bulungi tata muyise bulungi ulira ennaku zine 10 Allah nagamba nti wabidhiri kuruba wabidhiri kuruba ennaku zine 10 Allah agambye musinzi nagamba nebazadde wala tushiri kubihi shei'a nagamba nti wabiri walidaini ihsana wabidhiri kuruba wabidhiri kuruba n'abantu bayise bulungi abantu okimanyi nga bayisawoyo abantu baabwe okimanyi nga abantu bayisa bubi obwana bwabwe okimanyi nga abantu bayisa bubi ab'enganda zaabwe wabidhiri kuruba n'abefamireyo n'abantu bo bayise bulungi labanga balyako bulungi mu nnaku zine 10 wabidhiri kuruba Allah yagamba tabaraka wa taala tunulira omba yagamba nti emmaali omuddu gyawaayo mu kkubo lya Allah emmaali omuddu gyawa omutambuze emmaali omuddu gyawa oba agigeeza emaka n'agamba sente ensinga okubeera nga nnungi z'owaddeyo wonna owaddeyo sente zo yagamba ze sente z'owadde abantu bo yensimbi emmaali gy'owadde abantu bo Allah agamba nti wa ata almaala ala hubbihi bawaayo ensimbi zaabwe ala hubbihi nabo nga bazaagala baziwa baani zawiru kuruba bawa abantu baabwe bawa abantu baabwe kati saawa zino abantu bo bongeremu akasente saba Katonda akuwe bofuna akacere kabagulire bakaliye bakyuse ku lumondo oyo ne muwogo oyo gwe balira buli saawa mu nnaku zino wabidhiri kuruba abantu bayise bulungi mu kubayisa obulungi tobatyako kibeera kyakubakambwalira kyakubanojjola bayise bulungi abantu bo wabidhiri kuruba Allah kyakwetaaza ennaku zino 10 tobalabya nnaku ng'okyaliwo ogwo omulimu mulungi beera ng'ogwenywerezaako beera ng'ogwekwatako ogw'okuyisa obulungi abantu wulira wabidhiri kuruba walijali ljunbi. Walijali ljunbi. Banei babo. Atenga bali close nawe. Neibawo atewa famire yo. Twalo mutawana omuyise bulungi. Isa bulungi omulirwano. Mwe isinganye bulungi. Enaku zino zirimu ennyama. Isa bulungi omulirwano. Togunakuwaza olw'ennyama. Togunakuwaza olw'ennyama. Togunakuwaza olw'ekyo Allah kyakwawudde nakyo. Kyala mwebali. Allah bawulidde obulungi. Bukira kuba bannammwe. Ne mugezaako okukakkanya bannammwe. Olw'obulungi Allah bw'aba awulidde. Neibawo. Akuliranye toliranye kibira. Naye alina obwetaavu ng'alaba busobola kuyitira mu ggwe. N'oyogera ekigambo ekitawa amakulu olw'okubanga olaba Allah alina eddala ly'akutaddemu. N'oyogera ekigambo ng'okyolekeza neibawo. Kyakulabirako. Nagamba nti unit ya amazzi ya 15 kyakulabirako. Mbadde unit emebidoma meka 40. Mbadde nsaba nkuweyo omutwalo gwa sente. Nsasule unit 2. Nseneka okumazzi. Nziteeko bidomola byange bino. Ne amazzi ganta wanyajenga jewala. Sigatika biru. Sigatika biru. Sisobola. Sisobola na kusobola. Ebyo byatama. Sala magezo sika amazzi. Ebyo ndoyo gira biyaji. Galawe toka jia kunyanja. Allah agareta aga kusembeleza woli. Ne paipeza jia. Tumaneza atamaza kutuka waziri. Toso wala kuyamba. Kuyingira mbuzi wa muno. Bwane ibabo. Bwa kutegeze za. Gori yamba di. Unda kuzikumi chikole. Ologe basa wa masanyalaze. Oina gasia na bavu. Sidiya na bavu. Allahu akibar. Allahu akibar. Abange bino byansi. Bwete geleza amaulege ensangi zino. Bino bitumali ya mbwiri. Aloga, aloga, logango chimai bino byansi. Jamwe ngoye zologe. Nengo chimai bino byansi. Eyeteka mwe windu. Manya bino byansi. Isabulunji ba neibabu. Walijali rijunbi. Waswahibi birijunbi. Waswahibi birijunbi. Waliwa neibabu. Allah gami tu walijali dhirikuruba. Walo neibabu nga wachu famireyo. Walijali rijunbi. Newabawo neibabu nga toina omuyita. Temugatta gwanga, temugatta dini, temugatta mulimu, temugatta chika, temugatta kala. Akulira anye, nene ibao. Neibao na akulira anye muise bulunji. Ori muganda, iye mugwere. Ori mugwere, iye musoga botyo. Ori musilamu, iye mkatuli choba mulokole, muise bulunji. Inebi okula yako masajangi bakulu. Masajangi wale babiri. Tio baga amba shemuza milio Allah msasiri. Iramu ongiri obukakamu. Inebi musoba kongo mtu Allah msasiri. Yawanga lako ni neibawe. Nga neibawa alunde mbizi. Wallahi. Nenga atono sheikh. Tava mukanzu. Nenga neiba. Gwe yalirana. Tasulao newa awaseka wenyini. Wa ingirira omuchala nga yatekawo ekiralo kyembizi ezakula neziwola. Nenga buli abagende wa seka bale itama gezi kumbizi zezu. Ekuba neto nyane zunya. Sika nagamba nita. Sawalo wachitibu angabide. Iyampa wano. Nsaba angabide. Ntiko kaka saka ate. Nenge ichachisaba naga saka ate takaina. Allah na amso ya nalika waka saka ate. Nenge nkuba weto nyazi unya. Nazile tele mene zibu go, nizibu uma okumare sawa angadu namba zibu mabazile tele mene. Chilomi sana. Wallahi tiyavawa. Tiyatuya kuneiba na mugamba gwe obo kweka la kasa obo gendo zuu obutua. Na gumikiliza omaho kutali gumu. Ebya Allah biwamu ejitali evi ejitali kumi. Ngali yao neiba wene mbizizi. Tunuli ya Allah tabara kwa taala. Okuiso obulungi omuliruwano. Toina omuyita. Nete vayo mbako olwembizi. Tiyawuja chigambo cha seka. Bwakera kumachia. Najawe mbizizi. Nazi jawe yika. Awatali mga amati munangi tujire waga antugu. Omulala alimukono. Ni Allah ya geno omusa sura seka. Kati wali tasawa nakuliza de olusulo lwembizi unye. Masha Allah. Sawa Allah wachitiwa amtekine mwa wangu. Ulida. Omwala alimukono. Amita semfuka. Niye na ina neibawe. Enyumba imubi nenga neibawa. Aine mbizi mpiti emukona hawa. Nenga seka mkwano guwa mchalo uli. Iranga taita okuja. Iye ya sulawe njini hawa. Mama mirembe musebu nungi. Awali okufirwa seka agenda butambala mkazi ya soka kumugugu. Awali okufirwa mkazi agenda wawi. Bafiridwa abale wonga seka atuzi. Wanuwe sinzo kwa gara. Omkazi embizi efa. Efa enene. Nate mamulanga. Sika naga chechiri yeyo. Sika na agenda. Atuka wali na mkazi na alaba seka. Munange seka. Embizi yangi baji wadobre. Embizi yangi baji se. Naka wa maziga. Munange seka embizi yangi baji se. Bizo na zawetu. Naka wa maziga. Sika na mga gumikiriza. Gumikiriza. Mama Paulo. Gumikiriza. Gumikiriza. Emisui bajibao. Nega mawanga demia kajona. Mama Paula alunda mbizi zao. Ira na jawe chirao na achitu wale chindi. Ira inaitake chindi. Na achitu wale chindi. Nazi jawe. Ogumi ikiriza. Erine ibao. Embizi zao ziridama laga lago. No mkwata no mtuwala kupolisi. Oba no zuobu tuwa. Nemugenda ku police obadoli yao nawe embuzi zo nezija nezija amalagalago ova mawole miezi na nezija amalagalaga neiba mugenda kutunka paka di kati muzi nawe 10 yongera mu kujaddada okubala ozo bujja enkolagana ayo ne neibao gota ina woita ogenda kulya idi agenda kulya paska. Chikakadako okubako kyomwa okubyogenda okulya mwenye majirie ojabawulira wamaseka atali muslim akirizibwa okulya kunyama ya dhuhiya daradara gatinda sazentono tugama nti mbawenye mabajirie nga ofirwa na kwa mkugami tuwali itano. Mama seka. Atani msinamu da kwa mkugunonga tuwa. Mama honga ya afude da. Nga honga tuwala. No tuwala mabugo. Ninyo majimuwe. Okuhiso bulungi. Omuliduano. Chongere mwe birungo munaku zine 10 zetulimu. Ala ya gama tuwa swahibi birijunbi. Wayo ne ibawa kulirano. Kwe mutambu damu na ye. Musuze na ye mubuliri. Oyo swahibi. Akuli kumpi. Mutu dena ye. Mujise bulunji. Mujise bulunji. Na damu na kuzine kumi zetu ingide. Omuliru wano tuguisa bulunji. Olimu base genda galiraya. Esimula samu nana, samu kaga, samu nana, musamu. Bule chita kudinisa no chigula. No gule ntungo. No gule binyebwa. No gula maji. No gula chapati. Base baya katambule tuse buwengi. Tenaluka na buwengi. No sumule tulio. Noli entungo. Noli ebinyebwa. Noli amaji. Noli chapati. Penae vamolusu. Niba kutunu olide. Auli romuta. Togambu akoli wa sentezo. Isabulunji neibo ya kulidanyi. Mwe kuchokulia choina. Oterezo mutima gwe. Waswahi bibiri junbi. Oyakulia nye mwise bulunji. Tonya taba. Tofu wa mindi. Ogena mbuliri. Omuko kuva mugena kubera mubi. Munogu muleti okwese okuna kuwala. Waswahi bibiri junbi. Enda kutino kumye chie kwa teko. Okuhisa bulunji omuliru wano. Oyakulio kumye mwise bulunji. Wabu ni sabiri. Abatambu ze. Bagwese ze ntambula. Ze masogo imam. Aze muzikiti. Nomulia omwenda. Nomukube samvu. Mumatama tubayamba wano temulida. Muliba yaye ngomanye yonjala wabu nisabi omwetava kutusene tambula yambiwe aizo kutukane tambula yanga yabia kulia na ya yambiwe aweweke chokulia imama uvuna njizibu wabwe sibu hakusaza busaza mulimo kuingira musonga zaba antu abasilamu. Ozi ingiramu. Mulimoku ina musonga zaba siramu. Imam chobo manya. Bayingye muso. Ne imamu. Olo imamu gwenalimanyi. Nga tabu kilabe etavu. Chokare yengo mlawa nenga muetavu. Nenga tabu kilabe etavu. Tawalaba munga ansonga. Nedda Allah siwa atuwa Gaza. Wabu nisabili. Wama amala kati aimanukum. Nakuzine kumi. Wama amala kati aimanukum. Nawe mufuga. Koja mweja demba ise bulunji. Mwina kobu yinza. Baau sigalo bani. Wama amala kati aimanukum. Nyo singananga mpiga elia waka mpiga elikumuntu guwakoze saa wama malakati aimanukum nejifike mkono jamwe jadyo abantu mbaise bulunji inna Allah Allah ulira mazima Allah la yuhibbu Allah tiagala man kana mukhtaran fakhul mukula ulima malala Allah tabiagala la yuhibbu man kana mukhtaran fakhul. Naku zino kumi yu kwa te kunsongezo. Obozi teki desimanyi. Steke hivyo ozo. Yongeleza kwa nebiyagala. Netu seke hivyo ozo. nyingi muko oyinza nasobola zonna nezo sobodde seke ebirowoozo wama wala kati aimanukum toko dowala kwa nebyo wayo byebibyo ne sitanye kulagwa agenda okufiirwa buli kyowayo kibeera kikyo. Allah yagana alladhina yabukhaluna mwana watu abakodowala wayamuluna nnasa bilbukhul ne bakutya n'abantu okubeera abakodo ye mwenyini mukodo tagaba chukata agana wayagaba zekwewunya ejogabamu n'abantu jogabamu n'abantu wayaktumuna ma atahumullahu min fadli yebide Allah naye nabi amwadde mbyengera bya Allah tabaraka wa taala yene ifulu kubiranga watu wafanagana Allah gama tuwatadina ili kafirina adhaba muhina Allah tika tikira awuna abanagano kole ebyo abanabikafu walira ebonerezo awuna abanakodowala byo Allah byabawadde ne bakuzana abantu okodowala Allah tika tikira ebonerezo adhaba muhina ebyo kubakakanya kyana munana kamaze mukagafa mabusoga royo program dawa tushagenda maso nokunulira entutuli yebirimu yotekedde okubiranga wekwatako mu nnaku zine 10 ze tulimu edha dhul hajj mukirize dasa ya firwayo ekomekerezao dalasa ya lero wadasa fwetu itambude nebanno abamaster gaming company ababa blue ribbon bakutusako programu eno dawa programu eno enganzi etwa programu dawa eyo kumpine wala bagama nti bakola ngano mwebale kutuwagira mwebale kuwagira ngane eyo ya blue ribbon bakutusako programu eno programu dawa eyo kumpine wala bakutegeza nti njo kusimu zawe 0755 53 79 mukaga 0758 mukaga 03 99 3 Bila nga yuko wada kusimu ezo, obeirengo ono nyingani ya blue ribbon, bajina mkatoni, bajina mkutia, ni wabeaneyo mumbira duna, igendo kuyamba kukula daddy's, Amanda's, donati, chapati sumbusa, nebidala. Chagala chojikulamu ngani ya wenonji, ate ewera bulonji. Mwebala nyo, tubaza nyo wena, abantu abali ya wenaminya, abali ya kayunga, abantu abali ya mayuge, abantu abali ya iganga, iganga, mwemulide mpanga mchintu echo, mwebali nyo wedela kwa mwana mwana wamwe, mkose blue ribbon mwana watu esolo kubira anti, ekuanga jafe, tuitademu emirimu. Mwebali nyo, mwebali dala. Abange, ichonga achimaliriza, angendo gira masimunga mwe, agambati ajomo kachira mkwane wale kubira yo, agambati ajuse ni kakande, wale kubira agambati ajijomo, agambatia ajumu yangu wale kubira yo mkwano. Mugamutia abatuliza mwina abalonji. Agambatia aji Edruma. Agambatia siraji ya sanala. Agambatia mama angimutesi. Ate ila agambatia polo na garama. Mwe wale kubira yo. Mwe wale nyo. Mwe wale dala. Chana mwana kamaze mkagafama busogalo yo progula mudawa. Bajukiza antinu tumwela vila. Onakorokuna okosencha. Tina dasa genda kubira wako masigidi Aisha awo Mounia Center wansao genda okubira tuina omuziti mpya gagadde ogwazimbiddwa moyitibwa okusula mu darasa eyo itandika lwakuna mutuuke okusaa 8 bayisawa 10 darasa eberenga etandika tugenda kusulawo masejjere tugenda kusulawo bulungi nnyo kubanga wagazi bulungi era tuveo kuna koloku 5 mujje musome edini yamwe era mujje mulabe ku masigidi n'abakungu abagizimbye solo kubira nti mwana watu ekyo nakyo kiita buli abawulidde na oli buyukwe oli jinja oli ganga oli kamuli jangu obeerewo nawe beko kyotegera ku dini yo emirama gyaffe kigera kutamanya ku mbeera ya sadaka ne dhuhiya dhuhiya n'okutunulira kwawula Katonda omuli tawhid n'ebirala n'abasomesa bangi abagenda okubaamu ab'enjawulo Shiati mtumuina, shiamolo ito kitumuina, shiamuzami tumuina, nebaseka abalala, tugenda kuba nabo shedisa songo tumuina, mje, mubarakallahu fikum, wajazakumullahu khaira, musome edini ya mwe. Kale, mwebali nyo, mwebali dala. Tugene masimu sigazira chikaziri kumi okuva kati. Kuzilo msavu nyamu kaga, atano, chana musata, sato musatu. Kuzilo msavu kaga mnana, nkaga chinana, nkaga mutano. Ize simu za ugendo kuiti lako, ilaka anzitekeyo, zozibedenga jeziri. Osolo kuweiranga nawe, oyangu iwa, embera. Chana mwana kamuze mkaga fama busoga royo program dawa. Nyongelo bategeza anti abasajja bafe, abalama zibafe, 2026, mbalaba wano, banekede ndaba kanulu kakano wano, banekede wano, bali sharija, utogira sawa zino, sharija, bamuvamu, beolkere, sawa, zina gino kuwira sawa satu, kabataka mchibuga maka. Kali, mwebali nyo, mwebali dala, mwebali kuba uliriza, shesima yadi wa soka leo yomulengira, kali mwebali nyo, mwebali dala, meya la baba wako, ni mwizo kuncha kane muzija kuprogram. Banange banyumye. Ndewa wano hirami zinyoka. Bamazo kwambala hirami zaabwe. Bali tude wali katee vakalinda. Ndewa ajatizibeda wuno mulaba. Mweba nyumabali dala. Na wala labali mulugendoro. Mweba nyumabali dala seka simela diwasoga. Bye bye. Mwina tubalenge de. Kali. Chana mwana kamuze mkaga fama. Beiga nga mwade mpanga. Mwatu wadaba na mazivanji. Mwebali. Gama chino wanji. Sebo banyabo.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ana makamu isma fulu muvumana roka district.
0: Yekamu isma.
1: Sheka alhamdulillah. Allah kutusimire akuwe birunji ku dunia.
0: Amin.
1: Kubanga alhamdulillah usomeisa abantu. Kubanga alhamdulillah bakusomesa kumulinano. Wa somesa kubazeyi alhamdulillah mwina kote ndimeikumi.
0: Kale.
1: Allah tukusimire ya
0: chaka chakabi chana mwana kamuze mkaga fama busoga rayo program dawa yokumpine wala gama tino wanji
1: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
1: barakallahu fikum sagolo vita fasulamu
0: nchini mama zako wa dombo zeko
1: ya mune gema sheka ya atemba andiku
0: kade mami
1: weba lukusumesa atasoma isinga bulungi okugwo gumaze okukola wazira bawuliza
0: ali chana mwana kamuze mkaga fama busoga royo program dawa gama tino wanji. Okay,
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
2: Amani ya bakachi rashidi linga kando dibiyo nitiste.
0: Yes, so bakachi
2: weka uzo shimundi uzeneva zono songo tusome seza weko iso ulu za wazade uzane iba barakallahu fikum. Allah kwejo siha kwa gara.
0: Kali, chere mwana kamuze mkaga fama buso garoyo. Abange mulio, gama tino wanji.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
3: Kwa wata mwibikulu wa kisolo.
0: Aniono.
3: Bute rezu. Okinye chiza mzaha mwa kusinzire na kwa le kalaka wa tegevalere akasu mintinge akasu mwe ulitari seka kivumbi. Seka kivumbi wa le sumetolo nchonga. Mulinano amazima gena mulinano chetaka wofuna kukando mako ngatiyali mamu waku alhamdulillah mungu nasasula wala letu weza mungu ya
0: kukali chinana manaka wuse mkaga fama buso garoyo alungboga matino wanchi waitata
2: salamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
2: nize nizo mula njira kwa mvira na vrano kasione luhuka distrikti teka weba lukutu somesta.
0: Kale sebo.
2: Zendane uzo mtu wate kukuga angolina umulitano. Ainga tumula msadania. Seka nena kwenye tiyoso msatiko na mchalu mno. Barakala fikimu alanta
0: zisiwa kwa kwa kwa. Kale, chana mwana kamuze mkaga wanchi.
2: Kile seka.
0: Wanchata.
2: Kwa kuwele sepanga.
0: Agambati ya Amosi.
2: Na iwele Amosi ya chido kansala masanza vyo kula ilu na kuwa alero.
0: Oke na kula ira.
2: Mamba lwa alero kwiku minamwe na ikaliku wamu.
0: Bawe muka kapera
2: abantu bagwa ya abantu bagwa yo
0: Amosi
2: bagala
0: Amosi adus maina bamu tia mumuli de wagendo kulaira wama wanji wanji
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullah
2: sokani huwa mara kutimba sisi na mungala ni yempangala
0: yempo bele yo Bili. Kale sebo. Yakutyo badechi. Kale chinana munana gamati no wanji
4: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wa alaikum assalamu warahmatullah
4: seka chivumbiwe balo kusemesa
0: owe nsasage
4: seka chivumbiwe semesa vintu hiviri wa ila wagami samuria na yosemesa ala obchamuongeraku
0: yes nyamu
4: era wasomesa ebintu bizaire bindi nga okoliko mochoba nga oli kusiba tushena notegeza muntu wundi era ni bible yetukoba nti wabanga oli kusiba mwesige nga amafuta era butakoberaga kubandi mwesige nga nobulosa muguna akawoo
0: mpulira
4: aya abantu abandi aida yafumuka wabuza kyofumusa nsi byolwalero ebyebintu alabirobera assalamu alaikum
0: waalaikum assalam watulagama jamujasambu tangara owange gama tino wanji soba nyabo
2: salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikum salamu warahmatullah
2: olini kato mtu muhammadi asembi ya ili aliagoba kusinza
0: liagoba sasa kulia
2: kare nangu kuulizo seka weba lotu soba osama isa chigambo mrizano barakallah fikum
0: fika mbarakallah kare sinana mwana gama tino wanji
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله
5: كيف أهل السلام بدك تبين عن قطر
0: إيه
5: إيكا من أمر الوانو وانجي اندي مساجة وغوتيري عليك تدوم راجبا مترمو امير ايدي وكو كسواني نمو غامبا اي دين تنزكيري زكيبي تنزكيري كتيا
0: اوغين الجيريا
5: ندى سيبو
0: وانجي
5: ندى سيبو
0: اوغين الجي ويو
5: era mbadde mmanyi siku iwai wabula kufugika mmere
0: agenda jiwa ki
5: agenda jiwa mbizi
0: agenda jiwa mbizi
5: esebu
0: muwaji twale
5: barakallahu
0: mbizi ina mtawale
5: china
0: na maraka umuze mkaga fama busoga royo wanji
6: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullah
6: ono ndego ya haya omuise musuze yo nkakaba isende gobana lumansi ba mama bangu era ndi bakwa bukobeti bana wajia buti mpegano engeri wetu jio kuba sadaki la wajia kuli ya banwe
0: ani kwa kono sadaki ya nae pike
6: achi wele kwa binomo li kwa binena abantu bona kuna bali kuidara nukui tuwale gano
0: kari chana manaka umuze mkaga fama busoga royo alanga bebitibwa njaka na mtegele bintuino Allah tabarak wa taala yaziza okuwasa mama o nokuwasa mwala o okategedde bwebali naye yaziza nga webali Allah yaziza okulya embizi tembize ina mutawana joli okubeera nti ojiwadde ekyokulya ng'ekisolo nekifuna ekyokulya tekiina mutawana wabula Allah yekiyagana kirala na kino kirala kale gama tino wanji wamma gama tino aluchana manaka muzimu kagafama golko
2: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wa alaikum salam warahmatullah
2: seke na kodi nombuze mjamu wano mkwano kweti bazali kaigule gresi
0: gresi nsansi okulira
2: okumula devuligana abantu babuligana bona bona bakwenda era bakoba ati waseko yo lulicha lulala tuwamubona kungaba no baseka kalimu wakobo
0: mugenda kundaba mugenda kundaba
2: okay
0: bedofayo tofayo chinana wanji
7: salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wa alaikum salamu warahmatullahi
7: wana mama sumbuse
0: bane mwanyi nazi mama sumbuse ansenso kuulira
7: zena seka andi musano foku uliza seka weva loo tusomesa
0: kare mama
7: seko tusomesa kusonge ye mbili kutinga nze mama sumbuse nisabolo kuba wandi kutonda sumbusa wange ole ya vele ate menyama yeye mbidi avuru vaine ye na ye na yeida ya nko vati mama sumbusa mpa kusumbusa ntendo wandigema oba ya alamuru wati ya seka nganze ndigeni kala kusumbusa
0: chinana mwanaka umuze mkaga fama busoga royo ya wadi mama sumbusa mwale kutuwa gala mwale jowila dala wahaji mbalaba wano bonge lukwe yoreka wano bali mchitundu chawe bayamba degrini wawe ndawaja tina kunuru wano mulava bali sharija mwebagendo kusinzira okubanga beyongerayo mwebali nyowele dalaba jati mbalava mumbira zona mwebali kuwela yo mayonga chana mwanda kamuze mkaga fama soga royo tijaba tusake mikuwa ajatiwa mwe abagenzo kule mikolo jahigia mwebali nyo mwebali dala mama sumbu sabijia kudama wana korencha insha Allah utala na ye mwebali nyo mwebali kutuwa gala mwebali tuliza mwebali kutama mayonga chana mwanda kamuze mkaga fama soga royo program dawa bwetu wetambu de mbade omugongi Muhammad Chivumbi mozu kuluwa chisolo Kaya tusingana kuna balancha tuwa gama nti good morning era mwelaba kali.
8: Enani musoka royo bingo masavu.
9: Utisana buti lero ido duzi nirule nirule nirule nirule.
10: Ngoko nsabu anusu nkumibili donka.
11: Choli noko la changwino. Gama isimu yo niga star ibina mwenda msambo. Standala harsh. Zena kuncho misa na buide. Lero ido nirule. Uruwani ya mixage joku wangula. Jitangale. Musoka royo binge kutusi waku. PM Gaming. Yalunga mizigwa. National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Betting igwa nifuko muze. Ngera asumu loko sobu wongobuo. Nendo woza.
12: Akasano kano. Tekaikirizuwa ya kari okuweza. Emia kabiri netano. Ejobu kulu. Zana nobu vunanizuwa. Amataka neri ragiro. Bigolererua.
13: Royo bingo masagu.
14: Omurunji, era muuliriza waifa wolango. Owa chinana na mnana, katoneze mukaga. Busoga Royal Radio, tukusima, era tukweyanza. Otu uliriza nga ulikasera. Wite tukumanisa, ntio kasubula otu uliriza. Kumiku tujaifeja online, omuli, Afro Mobile, My Tuna, Online Radio Box. Listen to my app, Radio Garden, ne Jindi. We waloku uliriza chinana mnana, katoneze mukaga. Busoga Royal Radio, ondi, kumuoyo.
15: Banna Uganda katubanjulire ngano ya Blue Ribbon. Engano y'omulembe eranga yitanirwa okwetola eggwanga lyonna. Nungi nnyo mukole ebyokulya ng'emigaati, chapati, amandazi, sumbusa, zikeke, daddies, n'ebyokulya ebirala bingi biwoma okuzaama ate nga bijjudde akawoowo. Engano ya Blue Ribbon ekolebwa ba Master Grain Milling Company Limited abasangibwa mu kilomita emu ku luguudo oludda e Kayunga Bugerere. Eranga osobola okugifuna mu maduuka gonna ne supermarkets okwetoloola eggwanga ku 0750-53-49 nsambu mukaga oba 0786-039-3 yengano ya Blue Ribbon okuva Master Grain Milling Company Limited.
16: Chifuma chikule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, obo isabubi. Ni wali na chisudanga tichiku waku. Kozi salugave cough and flu syrup. Ate iwalumizi wa ulcers nga dikubi sabubi. Ofune chiketo, oba gasi munda. Iwe kozi sa lugave ulcer syrup. Daagane mfamas ni mu drug shops donadona mu Uganda. Diaka kasibwa ne chitongole cha National Drug Authority.

0: ono ni kalondozi aba yozira okulondola ensonga adikutuseku wano muludegere
1: kale dachika tusigaiza ikuminaitano kuwele sawa ikuminaibide doku ncho kuona kuolua lero mkago mlonji ikiriza tuiname ente kateke no ea uludhegere the chain ni kalondozi subulo kuwa anga tuongela okutusa kwa makubagali mbitu ndwe vitalibi ansambu ndala yosi nzirira ojame iso kuwa ango gubelera china na mnana katuoneze mkaga soga roe radio katandikire mchibu geche Kampala kuni na Derek Kutere ajame iso kuwa anga yongela otulambulu ira kunsonga edo kwa zamaka age yali ku speaker wa parliament ye iwanga Uganda edo gime motoka HK cha Rolls Royce abebitongole byokwirinda ba jitwala no kuja nebintu bingi kamala nga bamunonereza ku kunte katekedde kusa kwenigira muze ogwo buli obwenguzi bo yali ngaka kubiriza parliament eyo mukuzi ogwe 10 omulala. Yes bwana Derek Kwetere.
2: Mwebali kuweleza iwanga.
1: Yesebu webali kukola wena webali kuweleza abana Uganda.
2: Nesi nye abuso gerie tialata.
1: Buso gatuli ya maa bigaligwa abantu balikola basobola okubanga babaku mbula mwobulunchi. Ate Kampala mlimutia.
2: Kampala tituka ati ya maa.

0: wakati eka mocha atenga mpira je jida kubanga je mukujo jibonebwa obagiwa ku TV timu ya Express je kubangeza rugazi wa wale na chizi posti kusadi ya kuba munana wa una ku KCA cha kubira musi ka musi ka points sa
1: code nani president wa fwa
0: omukuru magogo
1: akaliyo magogali
0: wa akaliyo
1: anuluga mu Uganda
0: oi dimbe ndo zali hapo
1: ku magogo ni gundi
2: Mutia baso katulitaratibu
1: deputy speaker
0: eh

0: kale tusigeza mukaga okuwele sawa isatu edo kuncho akona kuolwa lero kusawa isatu edafu na makuba agensonga then program echesu echevye mzane subulo kubange tandikira utujakula mla mwachi kuolwa lero
1: ya mkwa ukana kwetu hidi ngatuogela kukwaba kule mbeze mbosoga ngabaidi wa ukana mungo mtu watu kani kubatuka ukuba wala kwa blaya andula mwine kwa tukano ukuba mwevi wa yenu ntimo gundi buti chaputa tulijitu alange ilikirozidi heri haba kulembeze. Na dabe ni parliament hii kumine ndala. Mbucha mkisa mlonye tumbuso ga ni kudimu rujo ni edisinzefu na haba kulembeze haba singa bonji. Ngaba yaka ate bato. Ato sangoli haba singa hiru wakwa mchua ichiti ya. Chilala. Checha ndikole ibwa. Haba kulembeze haba soga. Eno. Obu kuira mwobu teru maluma. Osangoli ya uchambe kwa bantu ofu nobu uereza. Mwoba luo bidirua.
0: Nakale 0 msambu ina mkagama kumiatana manana isatu. Asana isatu ni 0 msambu mkagama nana china na nkaga. Nkaga na itantu egeiteku. Tugiri bigambu kusunge yuhala.
2: Yes, hello.
0: Yes, sir.
2: Kagama isa misa china saboku vechiringa na wandala.
0: The district ya Iganga.
2: Iganga district baba.
0: Yes, sir.
2: Zichia mbona. Baba chobe nenga ifa balo ife vetulonda tuvenda ife nina venele na habari kwe kubaye cha kusaba kusabe tusabide kusabide tubone ayo ngaze na nisabye ndiwa ndiye gemye chilala kubane oida watu kani mwido ailonga bugono onga mzira na makerenda ayo nga vene na vene bali kwe kuba baba muwerezi
0: kale tuweyanziza muna ife waiganga akoba anti tuwetago kusabide chitundwe cha abusoga halo Sebo, yes, sebo, yoke za kumani baba.
3: Kuna mwiyomba Simon ya katogu Federal County Council.
0: Chide la district ya Buyende.
3: Habako ya ende zena kudino, baina kula kwa kutufisa, kufa mwuri ya kubi na nkwe.
0: Baina kufa mwuri ya kubi na nkwe.
3: Yes, sir.
0: Kale, tuwe yanziza, mwuri ya kubi.
1: Ne nkwe.
0: Ne nkwe. Msada yoke ile nsunga, tufe nkwe, chigambo chikulu. Halo.
2: Kutuwa ya mkodi kule.
0: Yes, sebo. Halo.
2: Nikindi kwa ba?
0: Nani ono ato sinziru?
2: Mukemba Asumani, ebuta angala kumusigiti.
0: Yes, sir, Mukemba Asumani.
2: Nizendi kusababa kulembeze vetu lonze sizo nye nuveide galala bana bagimagane. Kuba abuso gatu ligavi. Yensaba.
0: Kale, tuwe yanziza bwana Asumani. Kuba kugema gana ne chikola. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Yes, sir. Aliwa? Ni wani?
2: Muka mara manzani.
0: Osinzirewa?
2: Nambali irenzi.
0: Iganga?
2: Iganga district.
0: Yes, sir.
2: Baba kusoko bisoko abakoya ngeze bayiswe. Mulimo biwayi. Owa ene alemu akwa ni lewa mu kutike magana ye. Owa nubi akoba ati nze no bunya nda mukulembeze. Buli omunga ikushika kwiriza nyibina ke akuba ene alemu. Baba zeni kusaba. Haba kwa mpala mendinga wa makadaga. Azaida wa kulembeza wa. Bye.
0: Kale, tuweyanziza.
1: Haba makadaga ya beta kunga baka wa mkulo ndewa.
0: Yes, habe ni yupi habe nare mbona wana bajayo. Ba yogira, halo.
4: Mbeba likuwele.
0: Mbeba likuuliriza.
4: Ongamo.
0: Ani?
4: Ongamo.
0: Ongamo sinzirewa.
4: Enema ingo.
0: Yes, sir.
4: Tatize chembo na. Ngabo vete hilo awa ilari kutukuwa kuwe inigo katiti hilo wa mama tena vile vile na tulingirize mama mama wa tulungami enu ngami aye eko la ino mvuso gawa no tole mvile awa ilari kutukuwa uyo wa muto hile kale mama tuhile saidi ya mama vile na tuviera vile patuko lele awantu
0: kale tuwe yanziza owe na mayingo
5: na chembo kuroza kono district ya idinda ne mchana ne town omu waka kutu damo mkerali mwala yanka
1: aliwa
5: wali omu anabu wali omu
0: yes
5: haba sige wana wana bayaka
1: ayo nanalebo mwiru mkaire
0: no wanalebo nalebo igeme
1: wanalebo lusala
0: yes lusala ya izeyo
1: ina ya izeyo
0: halo halo
6: Yemale sebo.
0: Yes sebo ina yebale.
6: Eno wongo odongo Joseph.
0: Osinzire wodongo.
6: Ewambe walujo.
0: Walujo district ya Iganga.
6: Eri mayoge. Nze ndiko wakanda wandu megaite kukanga neno alita mungu wa mwa ile sende wa mwa ita ufufu zikale kumuka kumu kabanya sende. Ele akula akula ine azimbi asoso medo madu leo. Kukuka moto kaya wakani yalise mwe vizivu. Aya ba ilako ze.
0: kale tweyanziza owe district eye Mayuge Sembayo. Hello
7: Karoyo
0: Sembayo
7: nabale kuweleza
1: kale sebalo kuuliriza
7: nze kakaire party zo makanika mvira buvenge bugweri ndi mutimu haji wandira sadala yala yile
1: yesebo
7: nze mbona nge chinakolele Uganda tintalo tuna twetaga service buli omu amane kya mulondesa twena batulabirira makanika ndi bugweri
1: kale toyanziza kale banange mwikirize olina kwale tutuida kusobola kuba ngati tusuikao tuyagana ate olina kolwe encho bye bye.
8: Tujani wet.
9: Chinana na munana katoneze mukaga.
10: Busogaro your radio. Oni. Right now. Kumoyo.
11: Esawa diweza isatwedo kuncho.
12: Busoga Royal Radio.

okuvamu likano meloke yuanga okwe torola ise mazinga wa Afrika nensi yunayona gano na maulida gensonga wano kuchinana na munana akatuaneze mkaga usoga Royal FM ondi kumuoyo.

0: okuva mu kano meroke yuwanga okwetolola ise mazinga wa Africa nensi na yona gano na maulida agensonga wano kuchinana na munana akatuaneze mkaga Busoga Royal FM ondi kumwoyo.
1: Government ya wanga ya Amerika eva kwa emereza muku kwa mawanga gali mwetimbe cha Ebola ena kumaku miyasatu nga abantu waja mwanga ya Amerika kufa mawanga go. Habari ngomba kwa parliament uwa isazire na kasaka yoma Serengeta Paulson Tamaguse Makula. Akubi enti anita mongo echirimu vila kwa emita wana kuli ya ino kusinga baka mabe. Agona gandhi manji kuredi yoyo nige nkule teire kudati kendale bise kusawa esarido kuncho. Johnson Mwanguzi, ninza atusoku somera gen songa agabuti.

0: Esa e uno musoke mukiriza batesa tujewo sente za mwe titwagala twita bayaye omukulu owa Royal Bingo Sir Ivan Nkobi sente ya zina tujja kuba kirya buli azamanya nnyo ngende nga temufunye ka sente kamwe omugagga
1: mukaja munangi
0: nga tonna wadde kikumi kyondekedde oyogera ebyo
1: ayi nankuwe mbale eta nunga tiyogera
0: duli wampa wera kwe wakoma sasa nyuka
1: ari kati takukozeeko
0: Neyanze nyo baba neyanze eki.
1: Bwana ndiye bwana. Bwana
0: nakola. Tujja kola chikulu mpunga sina ions mubiri. Bazita batya ions.
1: Kati ne bibwa. Ndiye ngo le muganda.
0: Ensuju.
1: Kati mira mungawe.
0: Eh.
1: Kati maika tufunde yate.
0: Mbendinge na kubuza.
1: Omanyo obere musita obori maike.
0: Okay.
1: Wenda, Musambu, Sa, Dala, Ash. Mwoniga, okay, kwa njampi niye chama, waka lengu mibili kuisi mwriyo.
0: Yes, sebo.
1: Kwa mwonika angaza mkisa kwa kukuwa angula.
0: Sinti.
1: Wani umoro tebo kumbila kanepa na ya chifu Johnsoni, na hile ino bambi. Mwongu, za hile, wina mwaka angeyo, kwa mwonda apura yuka kuka.
0: Okay. Mbade sabo tuwe dachika, tukuwe dachika zusembayo male kuwata masimu gano. Iye sebo.
1: Anti katika buku, kuwata masimu ngeenda kunji gano, simu. Soke jeka wasoka, ekumi na mabili, kumitwaro, ekumi ekumi.
0: Iye sebo.
1: Kajaba jwa sembayo, kajaba msawe zusembayo.
0: Kari.
1: Kari niga star iviri, mwenda, msambu, star, galash, bijaga basente, kutachike, zusembayo ngeenda anko.
0: Kari mukama wange insonga ya Royal Bingo anyuga star bili mweda msambu star emuhashi sabolo kubanga tedia wangu mlunji ampuliriza wangu lako sente muda chikazi nezusiga deyo mukwano wangu mlunji wangu sebo munda sharifu elwanika nakolachi chichi Zona tunudeyo baby boy. Inzaka, eko John chimanyi nti family na jisenserant. Mwebale kunjagala, bane mwanda go mukwano. Sharifu mwebale nyo kuja ku mukolo, mwebale kuyimiriza wo mukolo.
2: Genda ino mama.
0: Mwebale kutwagala.
2: Mwena mwebale kuwayani.
0: Eye sebo.
2: Abesta uno. Domonda Sharifu kusinzira ranika. Iba wananyoti kulala yinka.
0: Eye sebo.
2: Kati ndi kuira kumulamwa Esta. Omuchalo yo muwulire. Yano Esta mwa omuchalo yo kabayenda ino kabayenda katono. Omwana alina okumuga baba w'omutuufu kabe mwavu atya. Mwana mwe baba we omuba nari yanga mfufu ate esha da kwenso ni abacha alawe na kudino mwe nse kwe pakulu wamu li mabusagazi mwusa da kutu ya ka mwusa kwe pakula esha na basa da bandi
0: mwusa kwe mwusa busagazi wijide wa mazima
2: esha da mwusa kwe mwusa mwusa aloyo na abu na bantu ben kukome da abu metuenda tuwa kabulira sotu niyo munga ya resi mula mwango kukutu
0: Njamu wa wakoru na kuruencha, tujamu kubira kasimu.
2: Kubira kasimu, tumukanka mulenga kuwari.
0: Kale mukama wange.
2: Kale mkwere, samona Sharifu Erwani.
0: Kale mkwano. Tisibu sagazi, sima nchi basumbu wanange, na hecho chansu kamuko. Busoga royo.
3: Halo.
0: Wanchi papa.
3: Uyuga ni mkama na manzana namba ile.
0: Mama
3: nakuba ilo mula mbogu aso saido, ufani tenu ugo. Uwe nsao na kwa ndi mwabaka zingu. Mwabu singa buwenzi. Aye wene mwena mwabu kwenye kumwene.
0: Fetu singa buwenzi tutia. Mwabu zibu.
3: Andi uwe nsao nga.

ya chabazinga wa busoga chinana namuna nakatoneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo.

Eno, ne ya chaba zinda wa busoga. Chinana namuna nakatweneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

ne ya chaba sinda wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo.

Eno, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na katweneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

ya caba suka wa busoga. Chinana na muna na kataneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

ne ya chabasin da wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo